0: Till next time, I wish you every blessing in the rest of your day ahead and in your new week ahead, until I bring you a new episode from the Rise and Shine radio show. Aroha nui.
1: Hej, jag är Hannes Emre från Sverige och du lyssnar på Fresh FM.